Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Enkubiza ya magisi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenyaka tanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubisa ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamwe subi Bwetu bwita ambude Tukua gali suru na koru jute biwala Tewela ligirira Damwe subi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo

yesi yazona esiwa kusaze naso malelo yekukora yenakula semali nezesimali zona jakala ukufunira dala amina ayo msimako wa yesu matonda kwele

0: Aina kwa sababu tukili kutusamire.
1: Tuyoke sabio kuna Yesu Kristu ya sumisa.
0: Tukwega ili temukama wakwe. Endema yoji teke mnyoyoja kwe. Elanga malaika weyatuma nito kwe kulo muto kwa kusto mwana u. Wezi tiyoko kubelo ukona wana kwe. No msalama kwe. Tituke mtutiwa echo kutukina. Tukwega ili mbela kusto yukama wakwe.
1: Amina.
0: Ayo mtima kwa ezo mtuku kutala.
1: Usasuri.
0: Ayo mtima kwa ezo mtuku kutala.
1: Usasuri.
0: Ayo mtima kwa ezo mtuku kutala.
1: Usasuri.
0: Ayo mtima kwa niya feriki na mario kutani kukamoko.
1: Usasuri.
0: Ayo mtima kwa niya feriki na mario kutani kukamoko.
1: Usasuri.
0: Ayo mtima kwa niya feriki na mario kutani kukamoko.
1: Usasuri.
0: Abajwizi wa Uganda abatukirivu.
1: Musabire.
0: Ayibikira Maria kitebe kya magezi.
1: Musabire.
0: Yozefu omutukirivu.
1: Musabire.
0: Yozefu omutukirivu.
1: Musabire.
0: Abatukirivu bonna abamannya gaffe.
1: Musabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe zisimbe. Eroosi omusa. Amina.
0: Imikono jayi mukama.
1: Mwetadde omwoyo gwange. Amina.
0: Katonda wa

0: MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro lukoleesa MTN erunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.
2: Olera ano mu kitale kalere tebayita biva mu ntunda nnyaanya mukene nga boobiraabwe
3: n'abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi osinga.

Ulisa chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapientia. Inkuruza ya magazi. Kanugi maulide ukuva kusenge jiro. Ngaga kutusi wako. Statewide Insurance Company Swiko.

0: Zili asatu musambu eza kaita kusawa nya eza machago na kurayolo webali kubango chao lidi zari de sapiensia nkuluza ya magazine nsule ya mziki nebia mizanyo Kabanda, Mr. Kabanda kansubide kaimba kachazenbeki kakoze bulungi keko kensabo dofuna kansubide kakoze bulungi obutagambika kale katulabeko kuba WhatsApp
1: Mami Lidia ni uvele kutuwiriza mgwenye msinava kuchapati nsawa ya kaimba kasuti mwa ina ntume kwa ita chiloto change kanyumia wa ntume msinava kuna mba agalala nyo mgwenye msinava kuchapati big up Mami Lidia na mkwa agalala nyo
0: kale webale nyo mgwenye masanafu kaimbe chiloto change nja kubanka kutusa ako obude wana nyongelo kujukiza nti kakensa webye mizanyo kakensa webye mizanyo registration ichagenda dala dala maso era wabatu na wakwe wandisa yangu wa mangu mangu wano ku Radio Sapiencia wabatu sobode kuja ku Radio Sapiencia ku reception osobola okusindika akasente ko ku noti msambu tano satu asatu munya abili kaga mumu kaga noti msambu tano satu asatu munya abili kaga mumu enda ukubanga otekako akasente ko akakakensa ubele ngo sobolo kwetaba mpaka zino mpaka zino wewe na azuri yako gusoka ziba za mizanyo wenawe nango owe ulida ngo owe ulida ebye mizanyo ya sobolo kolachi osobola okujana wetabamu era nyongero kujukiza nti ku Facebook kwetuli ku TikTok kwetuli ku YouTube kwetuli Instagram kwetuli ne X YouTube tukosa Sapiencia updates ebirala byonna tukosa Radio Sapiencia Uganda banange mgene mutukebereko mutfollowinge obirenga osobola okulaba ate byetuteekayo ngo otulikinga osubscribinge ku YouTube you know ate obirenga osobola n'okulaba ku bantu bobo oyagala okulaba ko oyagala kulaba ku presenter ki wena bana je bali onagambye good morning team the mirror thanks for serving us kindly play me Kanamba by Rebecca Jingo I dedicate it to my prince charming that I love him so much and he will always be my power supplier no matter what it's me namkwaya baby yeah aha oh kale ngena kubanga nkakutusaako namkwaya baby ukawerezaako prince charm his her prince charming okitegede ekintu ekyo
2: Musinyama nanyo mukwano ngamulimu ebisibu bingi n'obwo omubuluma ebyo mukama yanyamba kuba yabimbuusa mulungi webala okuweereza yensa promota wa Rebecca Jingo Hadija TV wansumulula kahajet Sophie Nantongo madamu anete landani team Rebecca Jingo bannange mwenna nkabaweerezaako
0: kale webale nnyo webalire eddala kale kankwateko ku simu halo
3: Mwe wale tuweleza enjo.
0: Kali na wale kuweleza.
3: Mze mwonge Faruku ndieno nakaseke.
0: Yes, sebo.
3: Yagara kaimba ka leira kayondo. Inyuma nyo kulago yugo yagara.
0: Kali sebo. Ngina kubanga nka kutusa ako. Halo. Kali sebo na wale kuweleza.
4: Mwanya gari kwa kwa chari kwa na kwa CGD 60.
0: Yes, sebo.
4: Lakini kwa kwa kwa kwa doktora Hildaman, na kwa kwa kwa
0: Hildaman ni?
4: Kwa kwa Hildaman, kwa kwa
0: Kale, sebo.
4: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Kali, sebo na webali okuwuliriza. Hello.
5: Mahalika.
0: Wanji sebo.
5: Sisina, webali okuwuliriza.
0: Kali, sebo na webali okuwuliriza.
5: Kigongo tone nga sinjira wane chengela kutuwezi ntumbula Radio Sapiencia.
0: Yes, sebo, chengela aliatia.
5: Chengela mutanagu kagwe kutukuba. kati akayimba kenjagala ogenda kunkubira akayimba kaalo na mubiru kona kobolabye omanyi oyo musajja wange kanyumire nnyo Timothy Mekyengera n'omwana wange Mirembe Olivia n'abatumbudde mwena nga mukinzira Kyengera nze Kigongo Ttono okuvaana Kyengera
0: webali nnyo webalira eddala Kigongo Ttono okuva Kyengera. Hello, wanji sebo kale sebo nawe bali kuuliriza nkusaba oyongereko ku ddoboozi sebo bakayitani kayimba ki sebo sikawulidde bulungi kayi sebo akayimba sikafunye naye ngenda kuba nga nkubirawo kyonna kye mba nsanzeewo. Kale halo kale webale nnyo okubeera ng'okyawuliriza Radio Sapiens enkola z'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo obuyimba ngenda banga nga mbubatuusaako kamu ku kamu kale katutandikewo ekyo.

0: ngenda kukisamalizinga nga nkugamba esawo nendo ano kumuzindo gwa Radio Sapientia situnulide be masulita bokka gweyo najoli nga wolegala kwegata ku Radio Sapientia tugezoli Masaka nonya branch ye Masaka nze sengendo salongo mukama ofa tutwala mu manyi Charles Katabalwa ayogere kino ne misana namba za zigaba ajja kunkubira simu tisengendo abantu be Masaka kyeki basumbuwa tuulidde muwoga gyekigenge nkwate butusi zange nenkumbi mukuru Charles Katabalwa mugambe katuntumawa nti ngenda kansanga abe kansanga mwagala ki muwogo yagenge wadde nja kujja neddagala nensigo ya muwogo n'akafaako okumeketa kesaawa eyo nzija nako si ebyaffe fans club nga bwe nti masuuliita yesawa abantu bwe bantamu tugenda kuba kutako katono nnyo bakyamuke so omukulu yebale kuwuliriza
1: emasuuliita eyo ninayo gwe mmanya ina farm kitegeeza abe masuuliita muli balimi
2: weewaawo
1: muli balimi ddala
2: weewaawo
1: kale sebe ebigambo ebisembayo
2: ebigambo byange ebisembayo nnyongera kukowoola bannamasuuliita ng'eggombolola kakiri ng'eggombolola etulinaanye awamu ne Namayumba kubaza eggombolola ezitulinaanye mu ngeri emu n'okkowola ebyalo ebiriraanyeewo Masuuliita Tawuni, Kanzize, Kalongero, Lwemwedde, Katikamu n'ebitundu ebirala na buli muntu yenna ayagala okwegatta ku Fans Club asobola okutukubirako ku namba zaffe eyange eri
1: 0744 5 6 6 5 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2: mpozi neya Salongo.
0: Mzira mwebaza mwenaba ulea Radio Sapientia atende nebaza mgrinja ulumuaga nyogutuwelidwa management ya Radio Sapientia mkama wafu ukuntiko avunanyizi wa kufanizi club mkulu chasu katavarua tumwebaza mgrinja ulumuaga mwena katiso senge ndo Salonge masuri tomuntu wavulijo nja kubaga amba mwagare gwanga lya fe mwagare egwanga lya fe mwagare obutonde bwensi ekelezi ya katolika atenja kujisa asiranganze mgrinja ulunga mmaliza kitalo nye cha Papa Francis. Papa Francis na mwagala nyo ya jirida butonde bwansi. Nevira la nevigobedila. Salongo sengende masuto chinfute chendi. Butonde bwansi.
1: Butonde bwansi.
0: O butonde bwansi mwagala. Wegoro butonde bwansi.
1: Mwemuli okusimbe emiti.
0: Webali nyo.
1: Mwemuli okulekera okuteme emiti.
0: Tema simba kwa inzo kutema kwa gumugu ono ufumbia. Simbe satu. Tetuja baga na kutema miti. Baino kufumba. Na mandaga bei. Teme satu, simba kumi.
1: Oteme satu na simba kumi.
0: Kabisa. So, kati nze senge ndo Salongo, mtu wabulijo. Njia kubasa waba uliriza kwa watu papula ne kalamu. Nina bawe na mbangesi. Nchidamu, fanzi club. Sao nundiwo. Kali kufanzi club ye masuita. Nesi sao nunchikiride. Kangamio mkama wafe Charles Katabaru. Wafe natu gata. Ompuli la njogera kumuzinda. Loo nao inkubire simu. Nenja kumala kwa uza kumukuru chasi katabaru antibampise tugeze enamayumba. Ani gwengendo kola gana na ye. Chicha ayagala. Nja kukuyamba. Kubanga katonda nja kumwebaza. Nebaza Radio Sapientia. Okumfura chendi. Bafadha. Sina gwenja kumenya. Nemwe namu kama badize wabamfude chendi. Ayagala kugela kona ange kunsongezi kwa takufanizi club. Enkula akula nangu ya galanzi je. Nkula venga mkuru chasi katabaru wakumanyi. Erango inawe kadi. Nja kumwebu uza kunja kusutuka anzije. Kube simu 0752 0970 wawasa masulita, uzari wa masulita, oinayo jajawe masulita. Boba tugezori muyenga, kero jola mkuru chasi katabaruwa, boba tumusanze ugono saku. Nzizo kwe wandisa kufanizi club. Neyo gamba ye masulita. Weba we mtuwa lukumu na ufana nyibubili. Ebisigade mkubira 0752-09-70-09. Chono boya galo kuya mbanga chiku hata kunkula akurana. Enkula kurane ya avulingeli. Salo unja kuwa nukula kusimu. Bochina ba chineta kisa kusituka. Omukama wange Charles Katabaruwa. Ya mvuna njizu wa kusituka. Mchifochi ya ndimwe che masulita. Nja kujamba chalili. Mbarage. Luachi. Tuino kujamba chigambo ignorance.
2: Nechilala. nkubiriza.

0: okufa kwa famina.
1: Nze nzuno mzana omukama.
0: Sinkole bwenga bwogambye.
1: Mirembe Maria, ojjudde nneema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu mwana w'endaya weebwa omukisa.
0: Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwa famina.
1: Kigambo n'afuuka omuntu.
0: N'abeera mu ffe.
1: Mirembe Maria, ojjudde nneema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu mwana w'endaya weebwa omukisa.
0: Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwa famina.
1: Ayi Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire.
0: Kirokesa ne Yesu Kristo yatusuubiza.
1: Twegayirire. Tukwegayiridde mukama waffe n'enneema ye giteeke mioyo gyaffe era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo tukwegayiridde olw'okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kwa Kristo oyo mukama waffe mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu kubakke kaale gusigale nammwe ennaku zonna
0: amiina tweyanze faatha tweyanze ege
2: eyo yebadde essaala ya malya g'ekyemisana bwe bali kukakkalabya
3: Wasuza otya Uganda? Golokoko yake. Amatago gavusa amanyuvu. Ngate n'olunaku lwo. Lweyongedde okubeera olwakabi. Lwampuliziganya nnungi. Gula voice band ya MTN yonna. Wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya. Weefunire eddakiika ssatu ez'obwereere. Ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba. Nyiga *140*21# ofuna eddakiika zo ez'obwereere buli lunaku. Sumulula ekiboozi kyo. Kebera ku kabiitewo. Kwasaganya zi hustle zo. Kubira ku muzeeyi. Sumulula omuliro ogukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN. Nga tuli wamu, enkolagana yaffe teremesebwa.
4: MTN.
5: MTN, eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission.

0: Uno akarika kakatonda una jawe vivyensi. Besi mie avaiti dua kumbaga ya akarika.
1: Hale mpamansi wange wengino mwande. Kabole grabo vesi nyambo. Kabole wange kuna.
0: Ombiri ino msaibia Kristu vitukume okutuka mbulamu obutagwao.

0: Tweyanziza nyo tweyanzi ege, banafe, nada Father Dennis Lule, atukulembedde mu kitambiro kya misa, atene Holy Cross Family Ministries, mwena kwaya ya feno, tuyimbira buli lwakutaano, atene tukulembiramu okutendereza. Mwebale nyo mwebali eddala. Tudda na mawulire okuva emitala wa mayanja, kusaa munaana.
1: Ene radio sapiensi ya etekese mpaka zaka kensa ya biemizanyo.
2: Nyabo we wano tukwaniriza.
1: Eri gati jempi semu ya mwe.
2: Eyo yafe nyabo.
1: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama zirira, siku tegede burunji.
1: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
1: Mpuzi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri, joka.
1: Emitwale ebiri za Uganda. Mama faranga.
2: Mama, emitwale ebiri eje
1: yeah,
2: Uganda.
1: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obana wemba nechikaru nchibawa.
2: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti.
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh. Chinko zebu vikiri kumobailo mane.
3: Oh,
2: tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
1: Mteka kezi chako, obezi chako zamu.
2: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
1: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali uo mulala. Nakula vye, ngapecha kumbele na mwangu.
4: Kakensa wevye mizanyon kume bidi avire mumuka aga. Ero kwe wandisa kwata nisenda kume tuare bidi joka. Jango ku radio sapiense ensambia. Okulida nekereziyo kupe ne tuare lori ensambia. We wandise. Oruori ndidiro kukasi mbagana naba kenkusi. Butelefo kumpeo za radio sapiensia. Kakensa wevye mizanyon kume bidi avire mumuka aga. Adil red and steady.

Wewa uchengamu nyaka tonyeze nyafa maradi ya sapienza nkuruze ya magazi dakika 15 zumazo kujita kusawa umunana ugwa maria gebi misana weba likutuwe kumirako leiru nakuluwa kutano nakuzomwe ziri abirimu tulimu nakuzomwe za abirimu rumu uruwa leiru umwezi kutambu dogo munana nenga tumanyi tutugu ita mwakanya mwakanya luwachi gubamwe nkuba na umusana atene chidede iranga bwola ba embera bwetambula kati omusana simu mungi kale chimala ne nkuba itonya yo kale yo na ye ne chidede lwachi kubanga gwe mwezo gutuwa kuteka teka obulime obulime obemisiri jaffe mutugenda ate okusiga mu budde nga butuuse na ddala mwezo gumwenda kakati no yensonga lwachi omuganda ye yaguyita mwakanya kakati nze sebulime Gideon Peter Kulomulangira tuddewo okulaba nti tutambula ne programu ya feno etunuulidde ebyobulimi obulunzi n'obuvubi byonna biba omwo era tuba ne Farmers Center ku lunaku olwokutaano nga batubuulira ku bikwata mu nnimiro ate ne mu faamu nkwaniriza nnyabo.

0: Okay. Kuchana mnyaka tunyezenya hafama radio sapiensia inkluze ya magezi insulo ya mziki na rio mizanyo na tela tuguse le programa insulo ya rio mizanyo Ben Musanje uendi kulaba antino ensonga mnae atuzi palaganya angawe chitero kubanga chiba idowezi ya yenka Daniels elisubiru wakadikano angawe wimanyi tali wo nzendi wo na ye atugenda kubiranga tambula na wakurao waliwe mpake zigendo kubanga zito jira akuna kore sande as a parish ya vicariate ya Kampala atugenda kubiranga tuzogerako songa nte atuna nesonga endala nyingi wabwewe gwanga alasajja bachuka alasajja bava mwe club zezimu baingida club zendala songa ate anabala yabagula atabala yabale mererwa tugera kuberanga tuba tunulira asono kakasiza nti akasente yakasasuddeyo ate ne bali nabudi bakakasa nti akasente bakafunye baani abakakasiza nti nakasente bakafunye atugera kuberanga tuba tunulira ate asenu yawadde baani ate baani beremeddeko Man United ereta ni banayi mukadika na akasigaddeyo enaku zisigaddeyo mwenja basobola okubeera nga bagalawo akatala akakukyusakyusa abazanyi era tugenda kubeera nga tubitunuulira mudakiika zino bwe tunatuukira ku ssaawa kumi wamma ojja kuba obitegeredde ddala nga siwangadde kamunzikirize nsobole okubeera nga mbatuusaako abagenyi bano etwogere ensonga zino tuzimenyemenye ate oluvannyuma tusobole okubeera nga tweyongerayo ku ludda eno soko terezo muzinda igulo magwe yetegeso bulungi soko gamba yes 1 2 ba hey bakuli lati ngasi kuwalira aha
1: 1
0: 2 1 2 check mic azaje tawala ko DJ buza kubaliriza kali toyongereyo
1: ababuliza ba radio sapiencia mbala musiza nyo amanya zeka sibante Andrew namba mu parish ye Rubaga Cathedral parish nganze minister w'ebyemizanyo
0: Kasibante gumi eh gwe minister w'ebyemizanyo
1: Rubaga Cathedral parish
0: amanye tinda abantu bajja mu ekereziya ono ne ba sababu sabini bagenda nga tebamanyi tino waliwo n'ebyemizanyo ebikolebwa
1: weriri abajja okusaba babimanyi era enteekateeka bulijjo weziri balina okubanga bakimanyi
0: kugamba abaluddeyo
1: naddala abavubuka abavubuka bonga bobo bamanyi nti enteekateeka eno eya sports weri ku Rubaga Cathedral parish era church tutambula wamu nayo era okutuwa obuyambi bwona oba bwetagisa nga bwetumanyi nti sports abawa wabeyi
0: ate omulala nawe buuza kubawuliriza
2: abawuliriza ba radio sapiensa babuuzaako erinnya lyange nze muzukulu wa Mugema Sekandi Kojofule a sports minister wa Kampala Vicariate.
0: Sports what?
2: Sports minister wa Kampala Vicariate.
0: Oyo yakola atya?
2: Yakulira pali season nazi muzowulira bano Rubaga zabakulira sebonze mukama wabo.
0: Yes. Gukabeja
2: teze nyini atomic event. Yes sir.
0: Okay.
2: Mkakesa
0: aha ngeleza mwini ya bebe miza wewa ndi siza
2: mwini kampuni yange mweringa atomic event
0: okureta okay atebwa nani
1: kasibante
0: butuina na uguwale se mkakesa sorry awo singa buri mise vera wo ubadengo imiri ufuno awo ubagirile biranga awo muyimirira mu maaso g'abakulisiti mubaga bannaye tugende twewandiise mu kakensa abavubuka nikyo badde tukikola tukulina
1: olwaleeroa
0: kitereezamu wano nkulina ewero wagira club ki
1: ebweru mpagira tiimu ya Arsenal
0: club ya Arsenal
1: yes,
0: ate mukuru
2: Geoffrey anze ndi wa tiimu ebyafaayo
0: tiimu ki
2: Bungereza singa Manchester United.
0: Nina waseno ne Manchester United.
2: Akola echa afayela. Ngenda kuleta timu ya Man U kukesa. Na yeye vugani.
0: Nga timu Man U.
2: Mbele mle timu pili. Nga zi sapozo.
0: Okay. Obugalo sana obugalo no wa Man. Owaseno nawe wefe ko ugenda okunganya timu no yeta gabazanyi
2: abantu basatu
0: bokka mitwalo jiba musanvu
1: chitofu. Sente nyingi.
3: Asa sente nyingi. Za muntu wa bulijjo wa yansi.
1: Wa yansi yenyine.
3: Na kati wacha aliyo ne bango mwezi guno ngate guna gwako.
1: Na bidi mnana wa tuloji.
3: Mucha sobole dalo baku nganya basatu woka. Ngoba ye tango ba wandisa.
1: Kalisa.
3: Hii muna kuzinezi sigadeo.
1: Chitofu nye.
3: Hii. Aha. Olimu matevu ne Man United ngeri je saini nze, je cha saini nze, je cha kute mwensonga.
1: Je cha antisi za
3: mkwa. Chichi.
1: Mwenkupa
3: mwenkupa. Mwani sambele do mzinda la Man United ne bakuli la
1: lungu. Je cha antisi za mkwa.
3: Hei.
1: Mwenkupa mwani wi yange.
3: Hmm.
1: Mwenkupa mwani wi yange. Atwali tugula msajiba awe ntogonga tubera no msajiba obukado we 10
3: yesa
1: awe no tulibubi tulibubi ogendo kulabanga tutawana omusajiba tuli nomu yeka mutunuli de Bruno Fernandes tulabanga timu bwabataliwo kija kutukosa mto sino nga katale katukana kugwayo subira timu yo kubange erese kwa sabinga babiri baba satu tujja kuvuteka wembo tujja kuvuganya maniyo eja kuvuganya
3: singo badde gwenda gwekaliki wandire sabazanyi baani kati okugata mu club
1: Zakati nari ya semu kuna amba ya Luxono na amba ya kuna mutamu ya amba na midfield yomu ni striker
3: Oinabo gama tino uvuli ya umuzanyi gundi nga midfield no gama tino umuzanyi nenda wa midfield balese Andre Santos baje yoyote manzi toka nya nabo
1: Uwebali
3: Fernandez ngane wali.
1: Uwebali. Na hii mpia katujila kwa ni mpia jia igundi ya gena kubatua. Tuwade tulitu samba chiko mochimu. Nika tunini kubuweja utu gena kubatua samba. Tugena mchampi yuri.
3: Ya gala squad jivadi
1: yes inga. Ndine koko. Uwebali asemi mkalabao. Hati uleke mula mprimia li. Yes.
3: Ba umule.
1: Umule muko. Nyo kusogula langa wa msajja azenu mkalabao. Hati msajja mprimia li. Hati msajja mchampi yuri.
3: Tugena ungi ya mjanu wali ngaba kuhalise. Nga tabachi asuhula mgoba basajia.
1: Jibu yeta kukua squad. Na nabuteko juzi jo bako zeo kula kingao. Mutimu isinga squad inzebe. Nga nantesa ya msafu. Ya mnano bandoza watevwa. Na ubu yenka yungira kwa.
3: Ya kakana.
1: Nga hundi siya ya liya ya mani. Ya hundi kanya ya madri.
3: Na mbomu.
1: Namba bini. Nga chile minitu wala muna mbini. Nga kula natulimu muna ana.
3: Bandi yongedeyo mzanyi ngo musinga konsa
1: ba aja
3: already ba mukakasiza
1: aba yakakasidwa then twagala ija sikukakasa wa maso kasinga Jesus Gabriel Jesus atuvira abageze ne batuleza umuntu nga Julian Alvarez timo beterete
3: okay
1: naye nga botunulira section izo neze ekisawe za departments izo neze club tuli burungi
3: ne botsigana ngo tuli kati
1: ekikopo mu kitwa
3: po tuchizayo
1: okay
3: boba agala
1: ozaulira bachu nga tutuvude wa wugize titi wagiza Manchester ase nene tika
3: na uwaje temuliro
1: kiadi yao labanga elimu ekinyusi tika tika nina ndo na maliba singa jone na uwezamu wano tutatimu ija kufuka
3: ok ok kati tugende kumizanyo mupia uwa mizanyo jona
1: mizanyo
3: tugenda kutambula kitu ya jigenda kubira wa ila kutani kabudechi
1: tuwa zizemu
3: tuwa zege
1: ngale diyo sapiensi ratu yungro ubeba saa ba ngale yungro nanti mutambule na fababuka banda pala vikari yeti wamu lesa za kakati zanyo jino jaka mpala jigenda kuzanyi wanga Paris lego ya Paris tugenda kusamba anga Paris era Paris eze za sobo doko okwewandisa mkulu kitabamiza no jafe zili munaana era mzanyo ejo jigenda kubera ku senti imbaga egaba kuna kulisande nina kuzo mwezi abiri musatu
4: tujja kutandika kusawa 2 kusawa 2 ne kitun team tusubira kubanga zituse buki bulungi era mu team ezo ezi tusubira kubayo tuina mu Busega Mbuya Kamwocha Chiwatule Rubaga Nawe wetuli Nsambia Ne Kamwocha So timu ezo Pali sezo zete kese bulonji Ate za amani Tusubilo kubao Kukulento umutindo kuchi Omulonji Mizanyo jino Lwachi wejiri Mizanyo jino tujizanya Okununga tuwete katekele okweta wa Mpaka zesaza Mjukirenti Kampala vikaji yeti ye championi ye sasa Irafe wa nante mwekwa Emiundi yebidi Katuze tuwe teketeke mzino timu Tufunumu haba sambi Tugeni tutifepe ninge chukopo Tuchituali ya dale emiundi yemeka Esatu elachi tuchiteke lela mwofisi ya fe Nga fe wa nante mwekwa Esewa
3: Ok Then cheta gisa mucha waniza mwakula mucha abagenda okweta bamu okubanga beta bamu
4: pali sezo sewa mkama wange tuasaba okwe waniza kwa hali kwa pali sezo alizina kusasuri mtu wala vili mweta no yali kodi yesoka no ne timu okuleta photocopy zenda gamutu ne kadi yobatize zo timu mnana zezaso bode okuleta ebo Bibi haba sabibuwa, ila chovola bantize zigendo kusamba. Tuna pali sabili mukaga. Nezo timu pali so mnana, zeza sobodo okwete katiko bulu unji, okujo kweta wa mpaka zino
3: sebo. Chitegeza mwagadeo kuandisa.
4: Tuwa gala oda. Kwa mtuwa jalwa jesande. Yes. Tuwa gala oda. Seza katino timu fitfenga fa batestesi. Fitunu mkwete katika wetestesi. Kula angabwezani yeji jitambula bulu unji.
3: Pazi jigenda kubela kuwa?
4: Kusenti mbaga e gaba.
3: Kusenti mbaga e gaba.
4: Kusenti mbaga e gaba ni senti.
1: St. Mary's. St. Mary's Seminary.
4: Atuma nabili wamu. Yusawa wabiyo nabili wamu wawo.
3: Ok. Baanya wa ino kubayo. Nga tuje ku team.
4: Nga.
3: Buri muntu ayanirizibwa.
4: Yes. Buri muvubuka inawo wa Kampala vikali yeti. Ayanirizibwa kujja. Mumizanyejo. Tubasubira nti palisi je ziva. Tusubira abantu bangi okugobera palisi zaabwe na amani. Yes.
3: Okay kati okutuuka wayo kigenda kuba kitya.
4: Palisi zigenda kutambula.
3: Mugenda kuba bandi.
4: Tukenda pesi zikenda kuwa bandi
3: anti ukwalisa
4: pesi zikenda kuwepa kila zije zisambe michi mipira jawa ngalo wage gina kujia uwagisi bayo buma wage gina kujia uwagisi na palisi wadese basi mbeka wameka abula alesa wagisi bayo
3: yes guna kati mulundi kwa kumeka
4: Muna mwondi wakubiri.
3: Wakubiri nga banya baso vula banya ba wangulo mpakazi dieza ezaso kazali.
4: Ezaso katuwasa manga nga dinale. Tuwasa manga dinale. Eta dinale na nkulabie ye wanguli mipirejo.
3: Ok. Omu wangu za tuwalaji.
4: Yudoro bingi. Yudoro bingi. Nyo, nyo, nyo, nyo, nyo.
3: Okay, wandi tumenyedemu uko.
4: Kutomu wangu situne tuina medals, tuina evikopo, tuine nibirala vitagala kuogela kuwampao, bagulevu wawo, akane tumalichini mtu, chimaniwache,
3: ninicho.
4: Eseo.
3: So, katimuku,
4: Geoffrey,
3: ngamb Andrew.
1: Yes, sir.
3: Yes, Chichi omuvubuka kyagenda kufunamu naddala ababaneeta ba mu mpaka zino.
1: Ekigendererwa ky'empaka zino ngaffe abavubuka ekisooka kutukumira wamu nga bakatuliki abavubuka abakatuliki. Nze ng'owe Rubaga nina omukisa okumanya omuvubuka w'ebbiina bwafaanana yeyisa atya kati ffe ng'abe Rubaga wetuli enkoko enjeru so tulina okubeera ekyokulabirako. Mu bintu bingi kuba kino kituletera nuku networking n'abantu ababulijjo nyezo kusana seka njia kwa inabi akola atengo sanga na divietazi nesangu mvubuko wensambia memba kwa che muhigira ko so coordination eyo ne network kubanti tuwete giranga abavubuka bakatulichi kirungi nyo kijja tugasanga fawamo no kuyongera nokutongera ko kukiriza kwa fe kuba ekiralanti tutambuli wamu ne bachapleni baffe.
3: Okay.
1: Katinga baffe abero baga Reverend Father John Meru wa Lugemene, Reverend Father Marvin Bichambizu. Wamu tubala kwera tujja kutambula nabo era bamuli wamu naffe mu nteekateeka ne y'ebyemizannyo paka ku St. Mbaga seminary tugenda okubeera n'emizannyo gino.
3: Okay, mkuu Jeffrey, aba father bote bategekeddwayo mupiira gwabwe gwa kujjamu ko gandulezo nabo besige diva ediva.
4: Wewe wale nye chibuza chombozi. Nga fe Kampala Vicariate. Tuina chape ni wafe.
3: Okay. Kaza
4: Alex Kambagira. Nteka teke weli. Na ye. Nga tutuna baku genda mweje mpila. Tuwa pate kune unu kuno chinga kwe saza. Mpila je saza. Nti nga Kampala Vicariate mwetuli. Ntebe. Mtala Maria ne Wakiso. Bacha pleni wana abakole saza lino. Tuwasa mpila wano kwe center. Ilasa watu kutenya nyabili.
3: Nyabili.
4: Bwa kutawa vuka nyabili. Bachapo ina utawalama mugandulo mdo batia baku saka. Mpila wagumani. Ateba sayo tulira dala.
3: Yai nina mwangu wangu
4: ya zizi. Bandika miye jiru. Yes, kuruno. Chino cha
3: kusanji.
4: Chino cha vikari yetu. Kilicha kata cha saza. Nga kuru uchi. Obata ilo nchi. Eka pala vikari yetu ya inechi kupoche saza. Ela tuwe teka teka. Mkuta mungu tifini ngechi kupoche tuwa kula chi.
3: Chemuatua. Chemuatua
4: wangula. Kati baliba hatu kule de. Ange saza ne tusamba nafe tu wabade mnao tusamba batu kutenye sewa
3: mwiba nafu
4: sewa nafu
3: watu fwazi zenyo
4: batu kutaku chifu yifu
3: hey.
4: Na ye nafe Kampala vikari yetu nafe haba vikari yetu tuinafe nteka teka ni Father Alex Kambagira ukulaba anga bacha pleni wa Kampala vikari yetu haba kula Kampala vikari pali sabili mwamukaga tuokubasi shinka na mtu basandu moka kapira nga haba kule embeze nga haba kule embeze mamuna babubuka ila tu unako tuja kuwa tuteka kule diyo kuno kutege robo
3: mujali kuja mwubase geza
4: tuwategeza abantu ila tu itena babubuka mpalisi za fezo na tuje wali kwa kutisawi cha fesili cha isi center atende beseke tuwase wala tuku watezo anga Kampala tuja bako lako.
3: Okay, tutuanza tuyanze kaso katu kwa lebo tuatela tukomeo.
5: Sabia mizanyo.
6: Nyabo we wano tukua nilisa.
5: Eri gati jempi semu ya mwe.
6: Eyo yafe nyabo.
5: Oh, right. When is the gestation period?
6: Mama zidira, siku tegede burunji.
5: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
6: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
5: Mpuzi kwa sete meka.
6: Hili emituale ebiri, joka.
5: Emituale ebiri za Uganda. Mama faranga.
6: Mame, mituale ebiri eje Uganda.
5: That's right. Zentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
6: Nyabo sente tuzagala mukashi.
5: Mwina akaunti.
6: Akaunti tujiina mama.
5: Chinko zebu vizili kumobailo mane.
7: Oh,
6: tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
5: Mteka kezi chako, obezi chako zamu.
6: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
5: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kuna vye, nga picha kumbele na mwangu.
8: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi avide mumukaga. Eroku ya wanisa kuata nisenda kumetuale vidi joka. Jamuku Radio Sapiense Nsambia. Okudida nekeresi okupe na duwa dilo die Nsambia. We wandise. Oruori ndidiloku kasi mbagana naba kenkusi. Butedefo kumpeoza Radio Sapiensia. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi avide mumukaga. Adil Red and Steady.

0: Kabalo kuweza muganda
1: wangu. Kuliza sebo.
0: Kabonge bei ni mera kutoro mugomba. Chika tuwafunye yu mpe mule mpya.
1: Wanji?
0: Chira vika muganda ya Uganda. Tuwafunye yu avane ngerijewa mule mpya. Tawe mula batia. Baba. Katikiro nkore doru nako.
1: Agambi ati ya?
0: Habani wakubwa wivi gambo. Baba. Aditi, ayo
1: tiyo. Bambi na yabi tiyo.
0: Eseno.
1: Gosoro chikubao.
0: Nchikubao.
1: Chikubao. Neka kweri ngozi. Onya kundi zi. Onya nye.
2: Lubwa maugambo tia msaja waka waka. Sewa vemi timba gano waka tenswa. Hezita maanyi dua. Lubwa maulin nume. Walaze wa isi za mwe gali na yensonga joyo gede wajava kuserumonde wapu watayi dene wata nikopuma wabantu na mweji tobe chiba wajia kwete reza mwara ini awasaji Amerika anga wajia agara ICC oye si Iran oye si Iran niwa wa Iran intelligence wene vahiwa gendavu za chiba kula wakaburu kala weba likuweleza imazi tuba ulileza nyono Dennis
1: ikali bila bronji Dennis Islamic State bali bavu de Iraq si Iran. Sirani. Hello. Wanji?
3: Jori.
1: Yes, sebo.
3: Tukwena mu weekend?
1: Yes, sebo.
3: Yagala soka kulombola osoko kuwa edi wemu ebujala mu weekend egede kukomirawo.
1: Yes, sebo.
3: Kubanga yuzo kuwa ofuru mawo akomeruka akapekipikiri kawo.
1: Sebo aliromu.
4: Ensinga bwe yimiridde. Eyo yebade program The World Today. Ensinga bwe yimiridde.

0: Uliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magesi.
1: Sapiencia.
2: Radio Sapiencia. Nwabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kano kikatimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suridwa kweto rolo vuna kuruna. Kini za tobe kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betinge ngansi. Eye 22 bet. Bobo sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betingi takiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.

0: Kale kutuwuliriza.
1: Ya radio
2: Kabijesia
1: Nkuru se ya magesi
2: Chinda munyaka tunye zenya famba.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tukua nivisa Eno ye program damasubi Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Nena sera uruo kofo Tulina kuilali

Chenda mwenye akatumiza nyifama Radio Sapiencia, nguzi ya magezi, msuri ya mziki, mnyebi mzanyo. Eda chika zizi na makumi ya abili, zaka itakusawa na te umukaga, umusambu getumbi. Na kuzomweza abili mubili, mwezi kwa mnana, umuaka, bili, abili mukaga. Program damwe suubi, nzeni nansera lukwa lukovu, mgovi ya junior mzukuru wakari ka emukungwe, terete bubia. Mungeri na yenja ulunaku uruhari longi na kuzomweza abili mubili, ulunaku noruwa mukaga, njagade, okuba okusoku kuisa uva kabuno, atoru vanyuma nkumeomba bugiro.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanya zenya fama Radio Sapiencia Nkuguza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.